onda bio ovo Kashmir Red Zeppelin. Za mene možda mrvo predugo, ali to su bila takva vremena. Tripovi su bili dobri, pjesme su bile duge.